0: I Really Like You, Carly Rae Jepsen, var det. Ja, varm dag i vente i Vestfold og Telemark og mange andre steder i Norge. Varme rekorder står for fall.
1: Det gjør det altså. Ja. I dag skal det bli hett rundt øra våre.
0: Ja, tror vi da. Ja. Det kan jo, det, altså, fasiten har vi ikke før i morgen for å si det sånn.
1: Nei, men... De virker jo ganske sikre, disse meteorologene, da,
0: ja,
1: på at det skal bli rimelig varmt. Mm.
0: Og et av de stedene det skal bli, kan bli varmest er i Telemark.
1: Ja, ja, det er det. Var det bra?
0: Det var vel Tokke, tror jeg, i dalen.
1: Ja, Tokke i dalen.
0: Ja. Så, nei da, så, sånn, dette blir en spennende dag.
1: Ja, det kan bli en deilig dag. Det beste er vel å dra på stranda, vel? Hvis man har mulighet til det, da.
0: Ja,
1: det er det. Ellers så får man håpe og krysse fingrene for at aircondition på jobben virker som den skal.
0: Ja, det er vår.
1: Det er vår.
0: Takk og pris for det. Jeg har hatt meg langbukser, for det blir så kaldt på jobben.
1: Ja.
0: Guro, Marianne, Anna og Mali er klare for 3 timer morgensending her i NRK P1, og vi starter som vi pleier med å si at ting går greit i trafikken. Det er heldigvis sånn klokka 10:06 om morgenen. Buss for tog er det jo fram til mandag.
1: Ja.
0: Så det er snart
1: over. Og de bussene klarer ikke vi å monitorere, så hvis det er noen problemer med buss for tog, så må dere sladre til oss.
0: Det må dere.
1: For det klarer ikke vi å se på dataskjermen, da.
0: Det er ikke det. Men ellers så ser det veldig greit ut, da. Og så blir det altså, tilbake til været, da, skiftende bris, sørvestlig bris nær kysten i ettermiddag. Det tenker jeg blir godt. Ellers, pent vær og varmt.
1: Ja, det står liksom varmt, punktum.
0: Ja.
1: Ferdig med det.
0: Ja.
1: Og varmt er jo på morgenen også nå. I Varnes og Andebu så er det 11 varmegrader på morgenkvisten. Og det er ganske mye til å være der. Revetal har 12 grader, Svarstad 13, Stokke og Tjøme 14. Tjøme skal opp i 29 grader rundt klokka 6 i kveld, så er det bare å glede seg der. Hoff og Sanne har 15 grader. Holmestrand, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord, Larvik, Stavern har 17, Horten 18 og Færder Fyr 20. Og så hopper vi over til Telemark-sida, og der er det varmeste Jomfruland med 19 grader, Kragerø 18, Skien 17, Rjukan 16, Porsgrunn 15, Gvarv 14, Høydalsmo og Treungen 13 grader, Notodden, Gaustatoppen, Vågsli og Møstrån 12 grader, Bø 11 og Frøystul 8. Men Gaustatoppen, der skal du faktisk opp i 20 grader i dag, eller?
0: Ja, og det er varmt for Gaustatoppen på 1883 meter, tror jeg det er.
1: Ja, og da, du skal jo ta en telefon og høre hvordan går det egentlig opp på toppen der.
0: Jeg tenker at dette må være dagen for en topptur til Gaustatoppen. Der er 35 grader nede på Rjukan, og så har du da 20 grader oppe på Gaustatoppen. Svalt og godt.
1: Og så gå opp der og så bare kjenne at det blir litt kaldere og kaldere, men det blir jo ikke så kaldt. Det blir jo 20, du blir svett.
0: Blir det?
1: Ja.
0: Men det er fortsatt svalere enn det der nede på bakken.
1: Ja.
0: Nede i bånd. Ja. Vi er i gang, dere, med morgen i Vestfold og Telemark. Tommy Fredvang er neste mann ut.

0: Boka Spesialkester sang Amerika. Står varmerekorder for fall. Det snakkes det mye om i nyheten i dag. Og så dro Mari Kratajczyk det litt ned. Så det ikke sikkert det blir så varmt, fordi det kommer inn noen skyer som det har moderert seg litt nå, dette varslet. Så kanskje det blir et par grader lavere enn det var varslet i går. Vi får se. Det fasit får vi i morgen, men uansett da. Det blir varmt, det blir sol, og så kan det altså bli litt skyer ut på ettermiddagen. Også litt bris på kysten. Det kan være godt når det blåser, og man sitter der i strandkanten forhåpentligvis med bena i vannet, og synes det er kokvarmt. Reporter Amalie, hun har støtt på Johanne, som er på vei til jobb på morgenen.
1: Hva heter du?
2: Jeg heter Johanne.
1: Og hvor er du akkurat nå?
2: Jeg er på Joker Klovholt.
1: Og du er på jobb, og hvordan er det å være på jobb når det er hetebølge og så fint vær ute?
2: Det går helt fint. Det er liksom litt sånn der bare.
1: Det er digg å tjene penger også på sommeren.
2: Ja.
1: Og det er kanskje verdt det at du jobber tidlig, så du får nyte dagen resten av dagen.
2: Ja, det er jo greit.
1: Hva er planene for resten av dagen da når du er ferdig på jobb?
2: Jeg rir på hest, så når jeg er ferdig så skal jeg i stallen.

0: Sammen med Olivia Dean, Rain Me In. Vi snakker om vanningsrestriksjoner også. Akkurat I det Guro var ferdig I Tønsberg kommune, så kom det melding fra Kvitseid kommune om at nå det innført vanningsforbud der, inntil det kommer betydelig mengder nedbør. Det gjelder for alle kommunale abonnenter I hele Kvitseid kommune, og det lov å vanne bedd, busker og lignende med kanne eller hageslange, meldingen på nettsidene til kommunen. Det jo litt forskjell I Vestfold og Telemark. I Vestfold så det vanningsforbud over hele kommunen, med mindre du har egen brønn, mens I Telemark så det litt forskjellige regler som gjelder, så der anbefalingen å gå inn på nettsida til kommunen du bor I og se hva som gjelder der. Guro har for øvrig også vært ute og snakket med folk og møtt på gata og spurt, følger du vanningsrestriksjonene I kommunen du bor I?
1: Ja, det gjør vi.
2: Når du vanningsdager da?
1: Det vet jeg ikke, for vi vanner ikke. Så det veldig enkelt.
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, vi har en veldig enkel hage og vanner bare de få uteblomstene jeg har.
2: Ja, så du bare bruker kanne, og det jo lov hele tiden?
1: Ja. Oh, ja. Gjør det.
2: Så der slapp du unna den knipen?
1: Ikke sant?
2: Ha en fin dag.
3: God sommer.
4: Ja, vi prøver så godt vi kan.
2: Ja.
4: Ja,
2: Hvilke dager det du kan vanne på?
4: Nei, jeg har vel ikke det inne akkurat nå.
2: Nei. Vet du hvordan du finner det ut da?
4: Det
2: går på noe etternavn og noe greier.
4: Ja, det gjør jo det.
2: Ja. Hva du hetet til etternavn da?
4: Bonde Jensen.
2: Bonde Jensen, da har du tirsdag og fredag.
4: Ja, men det kjempefint. Da går vi for den.
5: Ja.
2: Gjør du det?
5: Har jeg ingen annen som, nei.
2: Nei. Har du ikke hage?
5: Nei. Eller jo, men kommunen valgte å grave den opp, så det ikke så mye igjennom.
2: Oh, ja. Så du slipper å vanne?
5: Ja.
2: Men da det jo, da trenger du ikke å tenke på hvilken dag du har vanning, da?
5: Nei. Heldigvis.
2: Ja. Jeg får håpe du får hagen din tilbake etter hvert, da.
5: Det gjør jeg jo, når de svarer på mail etter sommerferien.
2: God morgen! Jeg kommer fra NRK, og så jeg ute og hører med folk om de følger vanningsrestriksjonene til kommunen.
6: Ja, det vet jeg ikke noe om, for vi vanner ikke.
2: Hvorfor ikke?
6: Nei, vi har ikke noe å vanne ute.
2: Nei, bor du I leilighet?
6: Bor I borettslag.
2: Så du har ikke plen eller blomster eller noe du må ta vare på?
6: Nei, ikke noe. Da vannet jeg fra, kan du si, fra springen inne.
2: Ja.
6: For det så lite.
2: Åja, så du kan bruke kanne?
6: Kan bruke kanne, ja.
2: Og det jo lov I hele tiden.
6: Det lov I hele tiden. Men jeg har ikke noe slange.
2: Så greit da.
6: Ja, veldig greit.
2: Trenger du ikke å tenke på vanningsdager, du?
6: Deilig.
7: Ja, det tror jeg vi gjør. Ja. Kan jeg ikke uttale meg akkurat nå, for da kommer jeg fra Pisa, så nå vet jeg ikke hva folk har gjort I nabolaget den siste uka, men vi pleier å følge det.
2: Har du vært I Pisa?
7: Ja.
2: Deilig.
7: Ja, varmt.
2: Hvor lenge har du vært borte?
7: Vært borte en uke.
2: Hvordan tror du det står til hjemme I hagen da?
7: Jeg tror at Halsen har vært hjemme og har greid å vanne på den lille terrassen. Jeg håper det holder.
2: Og det en liten terrasse.

0: sola står på skjermen og man må drive og flytte seg rundt og dregge en gardin og, så.
1: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse er? Når jeg ser meg selv som en refleksjon. Det ikke noe fint å se på.
0: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og nå blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis det kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, ja, det skal jeg si.
1: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden, eller som er på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
0: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det har jo folk blitt veldig glad i, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den, kom jo litt sånn tett på etter at Trump kom inn. Tror han gikk i gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd. Hvem det som er president i den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, og den morsom, altså, hele veien. Anbefales, ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
2: det og nå et par til, liksom.
1: Ja, ja et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
0: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem i det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne i dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke i morgen.
2: Ja.
0: Så jeg har frem til klokken 13.00 i morgen på å lese den.
2: Men da leser du den for første gang, eller for?
0: Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historie. Det er på en måte selv som det er masse små historier,
2: ja.
0: Men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det er et barn og bestemora som dusjer litt rundt og gjør ting. Jeg bare leste det første lille kapittelet, det synes jeg var helt kostelig.
2: Ja.
0: Hun var en litt sånn bøllete bestemora, så ja, det ut sånn.
2: Ja, men jeg har lest den, men jeg har så utrolig dårlig hukommelse, så jeg husker bare med liksom stemningen, men da jeg bare googlet det, bare sånn, ja, men ja, vi har lest den høyt til og med.
0: Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, og jeg er mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
1: Ja.
0: Nå er det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 i passet, men jeg tror jeg er 79, ass.
1: Nei, men det Tove Jansson, altså, hun veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper i dag, og en ting som veldig Tove Jansson, er jo mummikopper.
0: Herregud.
1: De litt for små, synes du, Ragnhild?
2: Ja, altså, vi har skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det er hatt i fnattene, eller om det er snusbumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
1: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau. En glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen. Og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg de klær meg helt naken.

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hele gjeng med litt sånn friskusser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten. Oh, I need-

Den andre vil ha en vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.